0: moi.
1: Je crois que c'était hier à la télé, hier ou avant-hier. La Cité de la peur, c'est ton film préféré.
2: Ah oui, oh là là, de loin, oui, oui.
1: Ah ouais,
0: prenez un chewing-gum, Émile.
1: On peut tromper 1000 fois, 1000 personnes, bien sûr. Madame, je vous pisse à l'arrêt. Non, de ré. Odile de ré. Et voilà.
2: Je suis trop content.
1: Ouais, je sais, mais alors là, c'est Valérie qui va être trop contente. Car tu adores un chanteur que Valérie, mais kiffe à la folie.
3: Quand on fait la Java le samedi à
1: Ah oui, bien sûr. L'excellent Michel Sardou.
2: L'unique, le grand.
1: L'unique.
0: Allez, c'est parti.
1: Voilà, Valérie, la tête de Valérie. Son malabar s'est effondré.
0: Mon malabar va très bien.
1: Nous allons donc jouer, je te rappelle qu'il y a 9 points. 9 points en jeu, il faut me faire 10 là. Bingo du jour, nous sommes dans les villes, partout en France. Et tu vas devoir citer un maximum de villes, commençant par la lettre T. T comme Tata, comme Thierry, comme taisez-vous. Top chrono, 10 secondes.
2: Ah bah ça va aller vite, Tours et puis
1: allez
2: et Toulouse
1: Tarbes, Toulon, Touques, Tourcoing, Tournon, bah oui, Thoiry, Tigne, Torcy, enfin il y en avait plein, Théoul.
0: Bon, alors, Maud, tu l'as compris, c'est toi qui seras avec nous pour la finale, bravo.
4: Oui.
0: Donc tu tenteras de gagner le séjour pour 4 personnes au parc Astérix, tu feras la descente du Nil, tu prendras de la hauteur avec l'envol d'Ibis, tu découvriras 7 automatiques. C'est un séjour de 2 jours pour 4 personnes, une nuit à l'hôtel du parc, en chambre familiale, les petits déjeuners, les dîners et aussi 100 euros de carte carburant. Donc c'est magnifique ma chérie, si tu ne gagnes pas ça, tu gagneras la machine à café Malongo, les 32 dosettes et les 6 verres.
1: Hein. Les 6 verres en verre, bien sûr.
0: Bravo Benjamin, t'as bien joué.
4: Je peux passer un petit bonjour.
0: Ben
4: est-ce que je peux passer un petit bonjour?
0: Évidemment.
4: Oui, est-ce que je peux passer un petit bonjour à Joël et à Nadine, à Elodie, à Méline qui sont en train de m'écouter?
0: Eh ben, bonjour.
4: Elles se reconnaîtront.
0: Eh ben, bonjour à tous. Voilà.
1: Bravo Benjamin, Astérix n'est pas content quand même.
4: Bravo Benjamin.
5: C'est ce qu'il t'a dit, monsieur Astérix.
1: Bah oui, il n'est pas content, il est perdu.
0: Bon, bravo Benjamin, tu n'as pas démérité. Bravo à toi. Et puis surtout, bravo à Maud. Benjamin, c'est pas grave, tu sais, tu...
1: Bah si.
0: Bah si, mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise?
1: Ça vous fait 2 candidats déjà depuis hier.
0: Ah oui, c'est vrai. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez?
1: Voilà.
0: Bien, mes chéris, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis que je vous aime. Je vous dis tous à demain. Je remercie Céline à la réalisation, Sarah à la technique, Marian au standard, le professeur Coupez au savoir et le Yeti à mes côtés, à la vanne.
1: Ouais. La grosse caisse. Merci de Malabar, la grosse caisse.
6: Le magazine basque, c'est dans quelques secondes. Et aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire d'une école, d'Ikastola de Biriatou, souffle cette année sa 10e bougie. 10 ans à transmettre le basque aux plus petits, 10 ans d'apprentissage, d'éducation et de passion. Et pour célébrer ça, l'Ikastola voit les choses en grand. Le samedi 30 mai, elle organise une journée très festive. Animation, spectacle, bonne humeur et surtout de quoi se régaler. Et aujourd'hui, dans le magazine basque, on reçoit 2 parents de l'Ikastola qui nous ouvre les portes des coulisses de cette grande fête. Alors, qu'est-ce qui nous attend exactement pour les 10 ans? On y répondra dans le magazine basque.
7: Ici, c'est une radio, une appli au cœur du Pays basque. Ici Pays basque.
6: Vous écoutez Ici Pays basque, il est 13h.
7: Ici Euskaleri.
8: Emengo Magazina.
9: Arantxa Kurutxari.
6: Egunon eta ongi etorri Emengo Magazinera. Gaur denek zorionak erraiten dizkiogu Biriatuko ikastolari. Amar urte ikastola batentzat urte muga polita da. Biriatun ikastetxeak amar kandela ufatuko ditu. Eta besta hondi bat prestatzen ari da. Maiatzaren 30an ikastolak sua emanen dio Biriaturi. Animazio, kontzertu eta bazkari goxo gauza frango prestatu ditu bere zorionentzat. Zer prestatzen duen Biriatuko ikastolak bere urte mugarentzat, ze aktibitate egiten alko dugun eta nola prestatzen ari den ikastola, hori dena ipatzeko Txomin Mingo eta Oiana Lekuona gurekin ziste, egunon? Egunon deneri.
10: Egunon.
6: Beraz, zuek ikastolan buraxo ziste eta bestaren antolaketan parte hartzen duzie. Maiatzaren 30an elgarrekin aipatuko dugu minuta batzuen buruan eta hemengo magazinan bestalde atzo pilota frango izan da Garazin. Eta Januel, Landaburek partidak analizatuko ditu gurekin. Musikan segituko dugu Toma Briaxisekin, Kalume Txarangan ari dena eta Bihotz Kolpean ari berean egonen gira asteburuko kontzertuen itzorduak aipatuz. Beraz, bilatuko ikastolak hamar urte ospatzen ditu aurten, eta hortarako besta hondia prestatzen du maiatzaren oita hamaran, beraz zuek ikastolan buraxo zizte, jadanik nola sortu zen ikastola hori?
5: Beraz, duela hamar urte esan duzun bezala sortu zen gure bilatuko ikastola, 2005ean, ba, hiru familirekin, haien ametsa eta helburua gauzatu zuten bost aurrentzat, ama eskola bat sortuz, eta beraz bilaturi ebe ikastola bat eman zieten. Helburu nagusia izan zen ba, murgiltze eredu bat eskaintzea bilaturi, eta euskararen erabilpena sustatzea familietan eta herrian ere azkenean euskara gehiago praktikatzeko. Beraz, hola hasi ziren, etxe txiki bat aurkitu zuten, erakasle bat, eta gurasoen parte hartzearekin abentura, ikastolaren, bilatuko ikastolaren abentura hasi zen.
6: Eta duzuki zenbat ziren hor gara jartan ikastolan?
5: Beraz, hasi ziren bost aurrekin, ama eskola batekin, eta urtez urtez beraz ikastola hori handituz joan da. Eta 2007an, jadanik, amar ikaslerekin segitu zuten. 2019an, 20 ikasle. 2023an, 30 ikasle. Eta gaur egun 2025ean, iritsi gara, eta 35 ikasle gira. Eta 37 familie.
6: Eta 35 ikasle, uste dut, zuen proiektu pedagogikoa ere aski berezia dela, nola antolatuak dira gelak?
9: Ba, bilatuko ikastolan, erenkin batean, etxe batean hasi zen. Egun etxe horretan ere jarraitzen dugu, herriaren bihotzean, baina txumineka aipatu duen bezala handitzen joan zenez, beharrezkoa izan zen beste gela bat ukaitea. Eta beraz, beste eraikin batean, herriko etxeak uzten digun eraikin batean, handiak dira. Eta egun bi gela dira. Txikiak, alde batetik, ama ikastola beraz, eta handiak bestetik, lehen maila osoa. Helen urtetik, bosgarren urtera.
6: Eta ondi horiek, uste dut, bergelan direla, eta horrek ere berezitasun zerbait ekartzen du erakaspenari.
9: Bai, hain zuzen ere, ez bakarrik gela bakoitzean, baizik eta bai denak nasten direnean, aire hartzeetan, edo kantinara doazelarik, edo ikastolan sustatzen dena, da adin ezberdinen arteko elkarlan hori, kooperazio hori. Eta beraz horrek erran nahi du, ahontiek beti, ba, txipiak zerbait behar baldin badute, adi direla, askotan erraten dietela, errepidea zeharkatu behar bada, kasu, ez hori egin, edo zatuzunat, irakasleak hor dira, hortaz aparte, hor dira baita ere, handienak eta txipiek badakite normalki nori begiratu behar dietan zenda, bikoteka antolatuak dira. Txipi bat, handi batekin, joan da, eta beraz, txipiek badute beraien erreferentzizko nolabait esateko ikasle handia eta esperimentatua, eta hola antolatzen dira, biziki polita da, harreman ederrak sortzen dira, eta hori da gure etxedea.
6: Eta nunbait, hori horrek ere handiak arduratzen ditu, pixkat heldu ejol bat emaiten diegu, eta hola txipiak laguntzen dituzte handitzen, nunbait?
9: Bai, hain zuzen ere, ikastola batean nahi duzuna guraso bezala da zure aurra modu goxo batean gizarteratua izan dadin, eta zer hobekio elkar laguntza eta zaintza sustatzen diren gizarte bat baino. Eskolatik, ikastolatik hasi beharra dago horretan.
6: Zor denak elgarrekin dira, da erakasle batek aur bakoitzari bere programa prestatzen dio, da nola pasten da?
9: Bai, irakasleak behar du normalki, egun bi irakasle postu oso eta erdi bat dira, zenda hor zazpi urterekin adibidez, egia da handien gelan frantsesa sartzen dela, beraz beharrezkoa da baita ere horri erantzun bat ematea, eta bi irakasle terdi nola baita esateko dira egun. Eta, bon, be, irakasleak behar du, ernei du, txipien gelan, iru maila ezberdinentzat pedagogikoki antolatu, ez da berdina, bi urte terdiko aur batekin egingo duzun lanketa pedagogikoa, edo bost urteentan den deia orden aur batekin egingo duzuna. Beraz, gauza hainitz, irakasle batekin, bai, elgajekin eginen dira, baina behar dira desberdindu baita ere horrelako lanketak. Eta, be, lehen maiako gelan, are gehiago, hor bost maila dira, eta normalki zikloka antolatzen dira.
6: Eta zuek, beraz, Txumin eta Oiana, zuen aujak handira, autopedagogiko hori ere egin duzue, nonbait ikusten dituzue, haren onurak, nola pasten da, ala?
9: Bai, ez dakit, ni nom, egun, biriatun bizi naiz, baina ez aurra ikastolan hasi zen momentuan, ba genuen beste aukera bat etxetik askoz ere gertuago, baina aipatu didate, biriatuko beste guraso batek, aipatu zidan garaian, biriatuko ikastolaren aukera hor zela, eta ba, interesatu gara, eta biziki gustatu zaigu proiektua. Lehen errandudan bezala, olako, aurrak olako egitura txipi batean azteko aukera baldin badu, non be emozion zainketa eta bultzatua izanen den, eta elkar laguntza lehen aipatu bezala, ba, guraso bezala zinez, proiektuak segituan, erakarri gintuen. Hain segidan, izan ere, oroitzen naiz, nola be aita eta biok joan ginen zuzendari, garaiko zuzendariarekin hitz egitera, eta ba, proiektu esplikatu zigun, erakutsi zigun, eta, bon, are, despeditu ginen, elkar begiratu genuen, autora iritsi baino lehen, eta erran genuen, bai. Hola izan zen.
6: Eta bai, badu beraz, amar urte bilatuko ikastolak aurrak bemanera hortan egizibitzen dituela. Eta maiatzaren, oita amajan besta bat antolatzen du. Xomin Mingo eta Oiana Lekuena zuek beraz ikastolan buraxo ziste. Eta besta horren programa bero-beroa kondatuko diguzue gero. Baina, ez segida, beraz, lehenik musika pixka bat giroa berotzeko eragioak handiet jualde.

0: Ara eragioak handi du alde, ici Euskal Herrin.
1: Ici Euskal Herrin.
2: Hemengo magazina.
0: Eta musika ere bilatuko ikastolaren bestan izanen da maiatzaren 30an, iraganen da Txomin Mingo eta Oiana Lekuona zuek han burasoak ziste. Jadanik zer da egun horren helburua?
3: Beraz, jadanik egun hori badu bere historia, eta aipatu dugu gure ikastola sortu zela 2005an, eta lehen urtean hasi ziren ekitaldiak eta batez ere bertso saio bat. Eta azkenean, urtez urte, segitu da bertso saio hori antolatzen, gurasoen gandik, eta lotura berezi bat sortu da ikastola eta bertsolari ezagun batzuekin. Eta amar urte ospakizun hori egiteko, pentsatu dugu bertso saio hori segitu behar zuela, baina egun eta festa handiago batean. Beraz, gure helburu nagusietan, azkenean gure ikastuan pasadiren aur, famili eta langilea biltzea izanen da festa bat eginez. Gure laguntzaileak ere amar urtez ugari izan dira, emaileak, onegileak, baitugu enpresak urtero batez ere bertso saioa honentzat laguntzen gaituztenak. Eta azkenean ikastola bat garelako aurrei ere toki importante bat eman nahi dugu, eta beraz egun hortan izango dituzte animazio desberdin eta momentu azkarretan parte hartzeko aukera ere bai. Gero orokorago azkenean festa handi bat izanen da, beraz festa errikoi bat, nahi genuke azkenean bileatuko biztanle guziei zuzentzea festa hori, beraz ongi etorria emanen dugu bileatuko jende eta biztanle guziei. Eta azkenik ez dugu mugarik, beraz bilatutik ere atera nahi dugu, eta azkenean ongi etorria eman nahi dugu bilatuko ikastola zaleei, eta azkenean gure ikastola sustengatu nahi dutenei. Beti azkenean gure helburu nagusia euskarari bere tokia emaiteko eta sustatzeko bere erabilpena.
0: Eta justuki besta errikoi hortan, programa uste dut askia beratxa prestatu duziela, nola xiko da eguna?
4: Ebe noski, joaldunekin, haiek egingo digute ongi etorria, goizeko 11etan hain zuzen ere. Bidasako eta errobiko joaldunak izanen ditugu, eta bon, mutxiko festere izanen dugu, beraz, egun hasteko eta pixkat berotzeko goxo hasiko dugu. Gero ordu batetan badugu bazkaria. Txerrikume zikiroa izanen da, helduentzat, aurrentzat ere bada menu berezian oski. Eta gainera, bazkari hori animatua izanen da lagunak taldearen aldetik. Hain zuzen ere lagunak taldea biriatuko talde bada. Eta noski, gu herrian sustraituak girenez, herrian lan egiten dugu eta herriarekin lan egiten dugu. Beraz, hori bazkariari dagokionez, ondotik, Txominek ongi esan duen bezala, aurrak protagonista direnez, animazioak egonen dira arratsaldeko 3etan, aurrentzat, eta beti euskal kultura sustatu nahian, herri kirolak izango dituzte aurrek, hor protagonista. Ondotik gure eguneko momentu gorena edo noski bertso saioak ekarriko du, arratsaldeko 5etan biriatuko elizan. Eta urtero bezala, egundoko plantela izanen dugu, gure bertsolarien abanikoa aberatsa da oso, punta-puntakoa esango nuke, eta izanen ditugu Usaian bezala, Metxartza Lluz, Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, beraz txapeldun ez betea daukagu beti gure bertso saioa, eta txapeldunak aipaturik baita ere, aurtengo iparraldeko txapelduna Maian Etxoperena, eta Nafarroako Xabat Ilarregi ere izanen ditugu. Gai jartzaile, Usaian bezala, noski, Aimar Karrika izanen da, eta hor ere, alde horretatik ere, badugu beste lotura bertso saioarekin, izan ere, bera da, gure aurren bertso kurtsoen irakaslea. Beraz, hor ere gure aurrek ikanen dute beraien momentua, Aimar Karrikari esker, prestatu baitituzte deia kurtsoetan, punduak eta bertsoak handien daurrean, eta Euskal Herri mailako goi goreneko bertsolariekin batera, beraien bertsoak emateko.
0: Eta usteot kontzertuetan, no, jukanen dituzue?
4: Bai, eguna amaitzeko, behin bertso saioa bukatuta, eta berriz ere herriaren bihotzean, hor, ikastolatik gertu, kontzertuak ukanen ditugu. Arratsaldeko 7etan, herriko plazan, hor baditugu Cosplay Star Orkestra, Bakano Banda, eta DJ Antxon. Beraz, pentsatzen dut, egun horretan, ez dela denontzako badugula zerbait, denok elkarrekin egonen garela, eta ez dela aspertzeko aukerarik izanen.
0: Eta bai, beraz, ama urten dako programa bizikia beratxa eginduzie, Oiana Lekuona eta Txomin Mingo zuek bilatuko ikastolan buraxo ziste, mehatzaren oita marran, besta polita iraganen da, eta gauza frango prestatu dituzie elburu batekin, me hori gero ikusiko dugu, lehenik musikan murgilduko gira.

0: Hala, chouaudena olatz Salvador, ici Euskal Herrin. Eta guk besta giroan segitzen dugu, maiatzaren oita amaran larun batez bilatuko ikastolak amajurte ospatuko ditu. Txomin Mingo eta Oiana zieke ikastolan buraxo ziste, uste dut ikastolak izen behi bat hartuko duela laster?
1: Bai, eta hartu du, jada. Izan ere, pentsatu genuen, amar urte ez dira beti egiten, biziki egoera berezia eta ospatzeko modukoa iruditu zitzaigun, eta horren karira pentsatu genuen izen berri bat behar ginuela. Eta, ara, ikastola herrian sustraitua denez, proposamena herriari egin zitzaion. Ea. Prozesu horretan murgildua ginela, eta bai, onartzen genituela izen proposamenak alegia. Eta posta bat eman zen, postontzi bat horretarako, eta bai, jaso ziren, bildu ziren proposamenak. Gero ondotik proposamenak biltzar nagusian bozkatu ziren, eta hain zuzen ere, noski, aur baten proposamena atera zen biltzar nagusiko bozka horretan, Xoldope. Beraz, orain, bozkaren ondoren, biratuko Xoldope ikastola gira, eta zentzu handia da. Zentzu handia du aur batek proposatu izana, eta hori aukeratu izana, eta zentzu handia du izan ere, biratuko ikastola Xoldo mendiaren babespean dagoelako. Eta, babespean gaude, Euskara babestu nahi dugun era berean, ikastolak Euskararen, Euskara babestu eta Euskararen arnazgune izan nahi duelako.
0: Eta izen behia, eta uste dut eraikin behia ere lortzeko helburua duzuela?
2: Bai, beraz, hortan lanean ari gara, duela urte batzu. Eta aipatu dugu gaur egungo egoera, beraz 35 ikaslera iritsi gara. Orain baitugu beraz bigune, hasierako etxe zahar hori gehi gela bat, baina aurten zailtasunak handitzen doaz, etxe zahar hori gerozta txikiegi egiten zaigu, eta naiz eta esango dugu langile eta gurasoetan asmakizun paretak eta austeko eta azkenean espazio falta handia dugu. Beraz gure helburua da leku berri baten atxematea eta lanean ari gara beraz herrian leku baten atxemateko eta lana hasi genuen duela arekasik 6 urte erriko etxearekin kokatu genuen eta ikusi genuen eraikin bat, elkargoarena dena, bakea hotel bat zen, eta leku hori guretzat aproposa zen ikastola berria egiteko. Baina momentuz proiektua egon da, eta momentuz ez da oraindik ikastola berririk, eta esperantza undiarekin ikusten ditugu beraz hauteskunde berri hoiek elkargoarekin eta eraikin berri bat atxemateko gure ikastola azkenean segitzeko bere emendapena eta unditzea eta gure ikasleei baldintza pedagogiko eta seguritatean lan egiteko baldintzak eskaintzeko.
1: Eta gure ikastolaren lema, beti izan da, txipiak ametsandi. Beraz, hortan gira.
0: Eta, supozazant, lema hori ere, maiatzaren oita amajan denek sustengatuko duzuela. Ba duzu hola dei bat zabaltzeko edo luzatzeko entzulei egun hori buruz?
1: Babai. Denei irekia dela, mundu guztia ongi etorria izanen dela, eta anegonen girela, egun goxo eta atsegin bat adin guztiari zabaldua dena pasatzeko. Beraz, bai bertsozalei, bai euskaltzalei, bai gure ikastolaren fan direnei, edo naturaren fan direnei ere, zen bilatu naturan da, eta anegon da, beti da naturaz profitatzeko aukera, beraz, denei irekia da, zatozte, Maiatzaren 30ean, goizeko 11etatik landa, han egonen gira eta.
0: Beraz, bai ez duda urbiltzea bilatuko ikastoren 10 urteetara maiatzaren 30ean, programa biziki polita izanen da, eta Baskariaren lekuak Eloazo webgunean erreserbatzen aldituzuen kasu ostiral arte, eta informazio guziak ikastolaren sare sozialetan atxemanen dituzue. Mil esker hainitz, oiana leku ona eta txomin mingo.
1: Mil esker zuri, Arantxa.
2: Mil esker zuri.
0: Eta biztan dena, goko musikan segitzen dugu badako uartea, naixan.

0: frantxe zagutzen dugu, iparraldekoa da, eta maite ditu ipuinak manera biziki iringarrian kondatzea. Tormagoak magia ikuskizunak euskaraz egiten ditu, eta hor, beraz, umoreak eta magiak bat eginen dute Dona Martirin, maiatzaren 89an bostak terditatik goiti, pailazoa bostak terditan izanen da, eta magoa 6ak terditan, sarrera 5 eurotan da, eta goxetzen baziste lasai izanen da jatekoa, matami, pintxo eta edateko denen dako izanen da, egun politoria arberoako ikastolak antolatzen du, eta guk...
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika, eta bai alaitasuna.

Ara, aizu, kentzazpi ekantu biziki edera izi Euskal Herrin. Eta astert guziz bezala, Jean Noel Landabur gurekin dugu,

0: Asteleneko pilota partidak aipatzeko, egunon Jean Noel.
1: Egunon eta rentxata entzule guzier.
0: Beraz, astezkenian angelun izan da lehen finala, hori da, usteot Moncourouz betia zela trinketa, hori da?
1: Hala da, eta plazerikin ikusten dugu, eta badera afizionia pilotaren inguruan, eta pilotari hoberenak agazten ditugulaik, eta likuka, betan hor bazen finalerdietan jendia refusatu zuten, hor beti-betia zen, eta kaderak eman dituzte ono gehiago jenden txartzeko, eta anizgazte bazen, hori plazeri, plazerikin ikusi dugu, eta biba pilota eta hola segi. Aitzin partida bazen, lau gazte baziren, eta eskopilotak antrenatzen direnak, eta egiten dutena gaitzeko lana bere herrikoekin, eta aitzin partidan, Xalba Dual aiartara, eta Ibai Etxeberri Borteiri, hoi Ostibartara, nagusitu dira Ibarola bi aneien kontra horik, eta bida gaitarak zaharresikiko ari direnak, eta hor jendek ikusi dute, eta partikulazki, Ibai Etxeberri Borteiri, 17 urte ditun gazte horrek, erakutsi du, zer pilotari handi baten hasia den, mutiko hoi, baginakien, hor erakutsi du, manera edera, eta nausi zen, lau pilotariekako hobeena zen, aixe. Gero final handia zen, eta biztan da hor, jendia berriz jinda, eta janariaren hartarik lan da, hor, ari ziren Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez, eta horik Frantzeko xapeldunen kontra, ari ziren, eta beraz, Iker Espinal eta Batita Dukazu. Trinketa errena dugu Moncourouz betia zera, lau pilotariak biziki ongia izan dira, pilota xistatzen zuten eta biziki finki. Horritzen, horreita azten dutu eta ari zirela gireko taulari gabe, ari zirela eta xilori gabe, ari zirela eta mantxetan, jamosti, eta murrutik bihisahatxetan erreten dena beharriak, hoiek egona ziren, beraz gu behar dugu hartetan usatu, munduko txapelguak egiten dira molde hortan. Eta beraz, hor Luis Sanchez ageridu eta berritzen duela bere maila hoben-hoben erat, eta erakutsi du usu bere bizkarra Batita Dukazuri, eta alta estano nahi Batita Dukazu, neok ez du hemen eta egiten hola, hor joiten zuen biziki finki, lau pilotarik aizan dira biziki ongi, eta jendia loriatua zen ikustea mailortan, eta erakutsi guk behar dugu atxuri erakutsi pilotariak preparatzen direla fizikuki, lau pilotariak ageri direla, enguguziez antrenatzen direla ikusteko mailortan hartzeko. Eta bi mantxetan irabazi dute beraz, eta Luis Sanchezek, eta Etxeberri eta Sanchezek, jamos eta jamabi, eta jamos eta behatzi, baina pilotari, pilota eta pilotariak honditu dira, erakutsi dute baila biziki edera.
0: Eta atzo garazin, bi finalerdi ziren?
1: Ba horre, bazen, jende multxo edera, usaiako kortzire, maninan bazien bakanztierak ere, eta helduen astelenin izanen da finala hor dian ikusiko du, mendekoste bihamunian, eta hor izan dira hemengo langile andana atze, eta beraz lehen, eta bi partida baziren, eta beti leheneko zaharrik erten zuten, bi etaik usu baino beden, eta edera jaritzen dela, altza jala zen, lehena etzen bate edera, desberdina zen, argunt, eta hor, Vicente Lafitte eta Antioliurok garaitu dituzte berroi eta hemeatzi, Peio Larretxea eta Peio Gixandut, Vicente Lafitte erakutsi du biziki gustatu dauku, zortzisaka, miran, eta aire azkara eta kintze edera biziki egin ditu, eta Antion Luro usai amezela beti trinkelarik eta edera, eta horik aix nahuzi zien, benen ez zen eta jendia etzuen eta partidari lotzen, benen ez tabate berdin izan, bigarren partidan, hor jendia loriatua jali da, hor aliziren Iker Espinal eta Pierre Etxeberri, hor Pierre Etxeberri usaian aitzinetik aida, hor gibeletik agazten dugu, iduetzen zauko gileko pilotariare hartzen aldela, buzbruka hartzen da biziki ongi, eta beraz hor erakutsi du, lau pilotarietak hobeen hobeena hoida jali, eta Alta Bixemis, Matio Hospital eta Andoni Lara ziren, menan lau pilotariak izan dira, hori bat eta erdi pasa, eta jende guzia loriatua ziren, Andonilar amaturra gileko eta Baigorriar gilekoa, eta hake bere lekua atxikidu, baina undar-undar erat, eta Pierre Etxeberri eta Iker Espinalek irabazi berroita, hoita hamalau, Matiu Hospital eta Andonilari.
0: Eta horren pilota itzorduak aldu zauzkigu ere fite. Uztot gure itzulia hasten dugula uartene goaldean, hori da?
1: Bai, hasten dugu, eta hor aurten egiten dugu partida bat desofioa, eta heldu den larun batean, joko berri moldean, han maitu dute joko berri moldea, eta beraz heldu dela matean, seion taigoiti, Iker Espinal eta Luis Sánchez, eta hango nabartar pilotariak, hariko dira, eta jazira zizuten lehiaketakoak, Pierre Etxeberri eta Antiolio Joren, bisemis. Eta egun berean, hemen, Armendaitzen, Elina Trinketian, eta Elina Lehiaketan, bi final laurden izanen dira, Jorge eta Iduriz Papelian eta ekipa politak, segitar ditaigoiti, ekizia guzta inarrugarte bizkaitarrak, aeriko dira Bixente Lafit eta Jande Hortagarrien bisemis, eta hartari landa Beti Gurrutxaga eta Andoni Ipar, aeriko dira Eneko Maiz eta Jon Zenpolen bisemis. Eta gero, heldu den astelehenian, beraz, mendekoste astelehenarekin, lauontaigoiti, Donibare Garazina, eta Aitzin Partida, Jorge Lauk Arrun Gazte, Manes Etxeberri Patxeko eta Saratar Gaztea, Urai Murillo eta Joi Nabartara, eta Bixemix hemengoak, Salba Dualda Abarratiakoa, eta Ibai Etxeberri Borteiri, Joi, eta Lizurakoa, eta Aridera Ostibartare dako, eta hor jendek maite dute, gazte horien ikustia, eta gazte horieke maite dute, hartzia jola jenderen aitzinean, eta hartari final handia izanen da, Garaziko finala, Jorge, Bixente Lafit eta Angion Luro, eta Bixemix, Iker Espinal eta Pierre Etxeberri. Ikusten duzie eta usu izen berak heldu direla, benan horik dute eta uai arte irazia finalet hartan eta hartzeko, mementon horik dira ahunt forman eta biba horiek eta bere lekuia mehesi dutua dute, Trinketian eta Ariz.
0: Ados, behitzor du guziak notatziak ditugu, mileskeran itz, Jean-Noel.
1: Bai, eta helduen aste hartarte, jinko nahi badu.

0: Ara, ele ishilak Chabalch, ici Euskal Herrin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta egun guziz zuen gana hurbiltzen gira zuen ezagutzera eta zuen biziaren zati baten partekatzera eta gaur Toma Briak zizekin gira Kalume txarangan kantari eta musikari da.
3: Ni Toma deitzen iz, iriburtu egan niz, musika jotzen dut plaze jarentzat lanetik kanpo. Duela urte bat baino pixkat gehiago sortu ginuen lagun batzuekin Kalume txaranga. Pentsatu behar girela lagun talde bat, behiz hartzen dituena kantu batzu. Eta gure maneran jotzen ditugu, amar gazte gira, lugira lapurditik gehien bat, baina basena fajotik ere, baditugu instrumentu ezberdinak, nik Kalumen kantatzen dut eta perkioak jotzen ditut ere pixkat.
0: Kalume, zer janai du bada zerbait gibelean?
3: Ez du, deus egan nahi. Zinez, hori izan da gure astapeneko erronka lodiena izen bat atxamaitea. Hortza izen gure lehen data izan behar zen, ez ginoan izenik, beraz afitxan ez ari zuten izen gabe txaranga edo olako zerbait. Eta mikroan berginen aurkeztu, beraz atera ginoen Kalume hola.
0: Zure ustez, nako jendek hainbeste maite dituzte?
3: Ba hori ez da bat ere behia. Ezan behar da gure kultura anitz bizi dela, eta besta anitz direla. Gure kulturaren parte da, mementu batez, gazte talde batzu biltzea musika jotzeko, besta giro bat sortzen du. Gazteak gazteentzat jotzen dute, beraz, ene ustez, aheman berezi bat sortzen du horrek. Ez da formatu, biziki formal bat ezanen nuke. Atxemaiten dut, bestetan, aski formalizatuak dira, eta badira, mementu batzu non nahi duzun aperitifa hartu eta musika entzut pixkat tranquilago, gero aperitifatik landa nahi dituzu kontzertuak entzun eszena gainean, eta gero nahi duzu gaualdia bukatu dantzaldi talde batekin edo ora. Eta guk badugu pixkat gaualdi astapeneko tarte hori aperitifa animatzeko eta girotzeko. Helburua da jendean gerria piztea eta jendea dantzaraztea.
0: Eta baduzu oroitzapen ola markatu zaituen besta bat edo kondatzeko?
3: Aritu gira Euskal Herria zuzenean festibalean arberatzen jazko udan. Igande atxaldea zen, beraz, bagenituen deia festivaletik bi egun patietan, eta aro biziki edeja zen, pixkat gehiegi, biziki bero zen, jodugu xapito azpian, bazen giro berezi bat xapito hortan, iduri zuen labe batean ginela denak izzer ditan, me jende guzia dantzan gelditu gabe, eta ez dakit izan da, aheman berezi bat publikoarekin, data hortan zinez zerbait pasa da. Eta joitzapen biziki edeja dut data hortaz.
0: Mezu bat pasarazteko bat duzuela, txarangai buruz edo bestari buruz?
3: Nik janen nieke gaztea isegitzea, biltzea musika jotzeko elgarrikin. Biziki importantea da gure kulturaren zat eta berezi itasun bat emanen nioke kontseilu hori da instrumentuekin jotzea eta segitzea plaza jartzen hortan. Ez da bortxaz musika maila on bat ukan behar, bakotsak jotzen aldu bere einean eta bere mailarekin. Elburu nagusia da plaza jartzea eta jendeari plaza egitea eta badatoki denentzat, estilo guzientzat eta jende guzientzat. Beraz zinez ez da dudatu behar, hartu instrumentuak, bildu zien auzoko garrajean instrumentuekin eta zinez berda ausartu eta bide biziki hon bat da lagunekin gauza artistiko eta goxo bat sortzeko.

Inez Osinaga dena aldatzen da izi Euskal Herrin. Eta bihotz kolpean gerriak pisteko kontzertua, maiatzaren oitabian, ostiralean beraz guraso taldeak kontzertu bat emanen du, hiriburun atxaldeko zazpiak terditan, La Perle gelan iraganen da guraso izenak dion bezala, bost guraso kostatutako taldea da, denek musika kajera edera ukandute, amaia Riuspejuz, Katialen Indaburu, Maider Zigarroa, Magi Mirande eta Filip Alborek osatzen dute. Taldeak kantu ez agunak bere ganatzen ditu, eta berak ere kantu behiak sortzen, beraz guraso stiralean hiriburun izanen da kontzertuaren presioa 15 €. Eta musika itzorduekin segitzen dugun, kalakan talde mitikoak kontzertu bat emanen du bertzaiz anaiekin larun batean, atseko 8:30, beskoitzen iraganen da bisintxo kultur gunean. Eta egun berean, 23 beraz, eki lanberrek ere kantatu kodu Baionan, Iribarneko mediatekan, pixkat goizago izanen da kontzertua, 4:30.

0: Ara eragioak handi du alde, ici Euskal Herrin.
1: Ici Euskal Herrin.
2: Hemengo magazina.
0: Eta musika ere biliatuko ikastolaren bestan izanen da maiatzaren 30an, iraganen da Txomin Mingo eta Oiana Lekuona zuek han burasoak ziste. Jadanik zer da egun horren helburua?
3: Beraz, jadanik egun hori badu bere historia, eta aipatu dugu gure ikastola sortu zela 2005an, eta lehen urtean hasi ziren ekitaldiak, eta batez ere bertso saio bat. Eta azkenean, urtez urte, segitu da bertso saio hori antolatzen, gurasoen gandik, eta lotura berezi bat sortu da ikastola eta bertsolari ezagun batzuekin. Eta amar urte ospakizun hori egiteko, pentsatu dugu bertso saio hori segitu behar zuela, baina egun eta festa handiago batean. Beraz, gure helburu nagusietan, azkenean gure ikastuan pasadiren aur, famili eta langilea biltzea izanen da festa bat eginez. Gure laguntzaileak ere amar urtez ugari izan dira, emaileak, onegileak, baitugu enpresak urtero batez ere bertso saioa honentzat laguntzen gaituztenak. Eta azkenean ikastola bat garelako aurrei ere toki importante bat eman nahi dugu, eta beraz egun hortan izango dituzte animazio desberdin eta momentu azkarretan parte hartzeko aukera ere bai. Gero orokorago azkenean festa handi bat izanen da, beraz festa irrikoi bat nahi genuke azkenean biliatuko biztanle guziei zuzentzea festa hori, beraz ongi etorria emanen dugu biliatuko jende eta biztanle guziei. Eta azkenik ez dugu mugarik, beraz biliatutik ere atera nahi dugu, eta azkenean ongi etorria eman nahi dugu biliatuko ikastola zaleei, eta azkenean gure ikastola sustengatu nahi dutenei. Beti azkenean gure helburu nagusia euskarari bere tokia emaiteko eta sustatzeko bere erabilpena.
0: Eta justuki beste errikoi hortan programa usteut askia beratxa prestatu duziela, nola xiko da eguna?
4: Ebe, noski, joaldunekin, haiek egingo digute ongi etorria, goizeko 11etan hain zuzen ere. Bidasako eta errobiko joaldunak izanen ditugu, eta, mutxiko festere izanen dugu, beraz, egun hasteko eta pixkat berotzeko goxo hasiko dugu. Gero, ordu batetan badugu bazkaria. Txerrikume zikiroa izanen da, helduentza eta horrentzat ere bada menu berezia noski. Eta gainera, bazkari hori animatua izanen da lagunak taldearen aldetik. Hain zuzen ere lagunak taldea biriatuko talde bada. Eta noski, gu herrian sustraituak girenez, herrian lan egiten dugu eta herriarekin lan egiten dugu. Beraz, hori bazkariari dagokionez, ondotik, Txominek ongi esan duen bezala, aurrak protagonista direnez, animazioak egonen dira arratsaldeko 3etan, aurrentzat, eta beti euskal kultura sustatu nahian, herri kirolak izango dituzte aurrek, hor protagonista. Ondotik gure eguneko momentu gorena edo noski bertso saioak ekarriko du, arratsaldeko 5etan biriatuko Elizan. Eta urtero bezala, egundoko plantela izanen dugu, gure bertsolarien abanikoa aberatsa da oso, punta-puntakoa esango nuke, eta izanen ditugu Usaian bezala, Metxartza Lluz, Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, beraz txapeldun ez betea daukagu beti gure bertso saioa, eta txapeldunak aipaturik baita ere, aurtengo iparraldeko txapelduna Maian Etxoperena, eta Nafarroako Xabat Ilarregi ere izanen ditugu. Gai jartzaile, Usaian bezala, noski, Aimar Karrika izanen da, eta hor ere, alde horretatik ere, badugu beste lotura bertso saioarekin, izan ere, bera da, gure aurren bertso kurtsoen irakaslea. Beraz, hor ere gure aurrek ikanen dute beraien momentua, Aimar Karrikari esker, prestatu baitituzte deia kurtsoetan, punduak eta bertsoak handien daurrean, eta Euskal Herri mailako goi goreneko bertsolariekin batera, beraien bertsoak emateko.
0: Eta usteot kontzertuetan, no, jukanen dituzue?
4: Bai, eguna amaitzeko, behin bertsosaioa bukatuta, eta berriz ere herriaren bihotzean, hor, ikastolatik gertu, kontzertuak jukanen ditugu. Arratsaldeko 7:00 herriko plazan, hor baditugu Kospei Star Orkestra, Bakano Banda, eta DJ Antxon. Beraz, pentsatzen dut, egun horretan, ez dela denontzako badugula zerbait, denok elkarrekin egonen garela, eta ez dela aspertzeko aukerarik izanen.
0: Eta bai, beraz, amagurten dako programa bizikia beratxa eginduzie, Oiana Lekuona eta Txomin Mingo zuek bilatuko ikastolan buraxo ziste, mehatzaren 8:30, besta polita iraganen da, eta gauza frango prestatu dituzie elburu batekin, me hori gero ikusiko dugu, Lehenik musikan murgilduko gira.

0: Ara chouaudena olatz Salvador ici Euskal Herrin. Eta guk besta giroan segitzen dugu, maiatzaren oita amaran larun batez bilatuko ikastolak amajurte ospatuko ditu. Txomin Mingo eta Oiana ziak ikastolan buraxo ziste, uste dut ikastolak izen berri bat hartuko duela laster?
1: Bai, eta hartu du, jada. Izan ere, pentsatu genuen, amar urte ez dira beti egiten, biziki egoera berezia eta ospatzeko modukoa iruditu zitzaigun, eta horrenkarira pentsatu genuen izen berri bat behar ginuela. Eta, ara, ikastola herrian sustraitua denez, proposamena herriari egin zitzaion. Ea. Prozesu horretan murgildua ginela eta bai, onartzen genituela izen proposamenak alegia. Eta posta bat eman zen, postontzi bat horretarako eta bai, jaso ziren, bildu ziren proposamenak. Gero ondotik proposamenak gure biltzar nagusian bozkatu ziren eta hain zuzen ere, noski, aur baten proposamena atera zen biltzar nagusiko bozka horretan, xoldope. Beraz, orain, bozkaren ondoren, biratuko xoldope ikastola gira, eta zentzu handia du aur batek proposatu izana, eta hori aukeratu izana, eta zentzu handia du izan ere, biratuko ikastola xoldo mendiaren babespean dagoelako. Eta, babespean gaude, Euskara babestu nahi dugun eraberean, ikastolak Euskararen, Euskara babestu eta Euskararen arnazgune izan nahi duelako.
0: Eta izen behia, eta uste dut eraikin behia ere lortzeko helburua duzuela?
2: Bai, beraz, hortan lanean ari gara, duela urte batzu. Eta aipatu dugu gaur egungo egoera, beraz 35 ikaslera iritsi gara. Orain baitugu beraz bigune, hasierako etxe zahar hori gehi gela bat, baina aurten zailtasunak handitzen doaz, etxe zahar hori gerozta txikiegi egiten zaigu eta naiz eta esango dugu langile eta gurasoetan asmakizun paretak eta austeko eta azkenean espazio falta handia dugu. Beraz gure helburua da leku berri baten atxematea eta lanean ari gara beraz herrian leku baten atxemateko eta lana hasi genuen duela arekasik 6 urte erriko etxearekin kokatu genuen eta ikusi genuen eraikin bat, elkargoarena dena, bakea hotel bat zen, eta leku hori guretzat aproposa zen ikastola berria egiteko. Baina momentuz proiektua egon da, eta momentuz ez da oraindik ikastola berririk, eta esperantza undiarekin ikusten ditugu beraz hauteskunde berri hoiek elkargoarekin eta eraikin berri bat atxemateko gure ikastola azkenean segitzeko bere emendapena eta unditzea eta gure ikasleei baldintza pedagogiko eta seguritatean lan egiteko baldintzak eskaintzeko.
1: Eta gure ikastolaren lema, beti izan da, txipiak ametsandi. Beraz, hortan gira.
0: Eta, suposazant, lema hori ere, maiatzaren oita amajan denek sustengatuko duzuela. Ba duzu hola dei bat zabaltzeko edo luzatzeko entzulei egun hori buruz?
1: Babai. Denei irekia dela, mundu guztia ongi etorria izanen dela, eta anegonen girela, egun goxo eta atsegin bat adin guztiari zabaldua dena pasatzeko. Beraz, bai bertsozalei, bai euskaltzalei, bai gure ikastolaren fan direnei, edo naturaren fan direnei ere, zen bilatu naturan da, eta anegon da, beti da naturaz profitatzeko aukera, beraz, dene irekia da, zatozte, maiatzaren 30ean, goizeko 11etatik landa, han egonen gira eta.
0: Beraz, bai ez duda urbiltzea bilatuko ikastoren amak urteetara maiatzaren oita amajan, programa biziki polita izanen da, eta Baskariaren lekuak Eloazo webgunean egisagbatzen alituzioen akasuo ostiralarte, eta informazio guziak ikastolaren sare sozialetan atsemanen dituzue, milesker hainitz, oiana lekuona eta txomin mingo.
1: Milesker zuri, Arantxa.
2: Milesker zuri.
0: Eta biztan dena, goko musikan segitzen dugu badako uartea, nahi san.

0: Ara badako uartea mutrikuko naixan taldea.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Iringarria da, euskaraz ari da eta mozoro paregabea du. Asmatu zue, pontx pailazoaz arituko gira. Tipieta hundi biztan dena irriarazteko, maiatzaren 89an ostiralez pontx Donamartirin izanen da. Eta ez da bakarrik izanen, arekin tor magoa ukanen du zuen irinarazteko eta ahitzeko. Pontx ezagutzen dugu iparraldekoa da eta maite ditu ipuinak manera biziki iringarrian kondatzea. Tor magoak magia ikuskizunak euskaraz egiten ditu eta hor beraz umoreak eta magiak bat eginen dute Donamartirin. Maiatzaren 89an bostak terditatik goiti, pailazoa bostak terditan izanen da eta magoa 6ak terditan, sarrera 5 eurotan da eta goxetzen baziste lasai izanen da jatekoa, matami, pintxo eta edateko denendako izanen da. Egun politoria Arberoako ikastolak antolatzen du eta guk
1: Bai aktualitatea.

0: Ara, aizu, kentzazpi ekantu biziki edera izi Euskal Herrin. Eta astert guziz bezala, Jean-Noël Landabur gurekin dugu, asteleneko pilota partidak aipatzeko. Egunon, Jean-Noël?
1: Egunon, eta rentxata entzule guzier.
0: Beraz, astezkenian angelun izan da lehen finala, hori da, usteot Mukuruz betia zela trinketa, hori da?
1: Hala da, eta plazerikin ikusten dugu, eta badera afizionia pilotaren inguruan, eta pilotari hoberenak agazten ditugulaik, eta likuka, betan hor bazen finalerdietan jendia refusatu zuten, hor beti-betia zen, eta kaderak eman dituzte ono gehiago jenden txartzeko, eta anizgazte bazen, hori plazerikin ikusi dugu, eta biba pilota, eta hola segi. Aitzin partida bazen, lau gazte baziren, eta eskopilotak antrenatzen direnak, eta egiten dutena gaitzeko lana bere herrikoekin, eta aitzin partidan, Xalba Dual aiartara, eta Ibai Etxeberri Borteiri, hoi Ostibartara, nagusitu dira Ibarola bi aneie kontra horiek, eta bida erraitarak zaharresikiko ari direnak, eta hor jendek ikusi dute, eta partikulazki, Ibai Etxeberri Borteiri 17 urte ditun gazte horrek, erakutsi du, zer pilotari handi baten hasia den, mutiko hoi, baginakien, hor erakutsi du, manera edera eta nausi zen, lau pilotariekako hobeena zen, aixe. Gero final handia zen, eta biztan da hor, jendia berriz jinda eta janariaren hartarik lan da, hor, ari ziren Pierre Etxeberri eta Luis Sánchez, eta horik Frantzieko xapeldunen kontra, ari ziren, eta beraz, Iker Espinal eta Batita Dukazu. Trinketa errena dugu Mukuru betia zera, lau pilotariak biziki ongia izan dira, pilota xistatzen zuten eta biziki finki. Horroita azten dut eta ari zirela gireko taulari gabe, ari zirela eta xilori gabe, ari zirela eta mantxetan, jamosti, eta murrutik bi xahatxetan erretan dena beharriak, hoieke hona ziren, beraz gu behar dugu hartetan usatu, munduko txapelguak egiten dira molde hortan. Eta beraz, hor, Luis Sánchez ageridu eta berritzen duela bere maila hoben-hoben erat, eta erakutsi du usu bere bizkarra Batita Dukazuri, eta alta estano nahi Batita Dukazu, neok ez du hemen eta egiten hola, hor, joiten zuen biziki finki, lau pilotarik aizan dira biziki ongi, eta jendia loriatua zen ikustea, mail hortan, eta erakutsi guk behar dugu erakutsi pilotariak preparatzen direla, fizikuki, lau pilotariak ageri direla, enguguziez antrenatzen direla, ikusteko mail hortan hartzeko. Eta bimantxetan irabazi dute beraz, eta Luis Sánchezek, eta Etxeberri eta Sánchezek, jamos eta jamabi, eta jamos eta behatzi, baina pilota eta pilotariak handitu dira, erakutsi dute baila biziki edera.
0: Eta atzo garazin, bi finalerdi ziren?
1: Ba horre, bazen, jende multxo edera, usaiako kortzire, maninan bazien bakanztierak ere, eta helduen astelenin izanen da finala hor dian ikusiko du, mendekoste bihamunian, eta hor izan dira hemengo langile andana atze, eta beraz lehen, eta bi partida baziren, eta beti leheneko za,

0: egiten zuten, bietaik usu baino beden eta edera jaritzen dela, altza jala zen, lehena etzen bate edera, desberdina zen, argunt, eta hor, Vicente Lafitte eta Antio Lurok garaitu dituzte berroi eta hemeatzi, Peio Larretxea eta Peio Gixandut, Vicente Lafittek erakutsi du biziki gustatu dauku, zortzisaka, binan, eta aire azkara eta kintze edera biziki egin ditu, eta Antio Lurok usai amezela beti trinkelarik eta edera, eta horik aix nahusi zien, binan ez zen eta jendia etzuen eta partidari lotzen, binan ez tabate berdin izan, bigarren partidan, hor jendia loriatua jali da, hor aliziren Iker Espinal eta Pierre Etxeberri, hor Pierre Etxeberri usaian aitzinetik aida, hor gibeletik arrazten dugu, iduritzen zauko gileko pilotariare hartzen aldela, buzbruka hartzen da biziki ongi, eta beraz hor erakutsi du, lau pilotarietak hobeen hobeena hoida jali, eta Alta Bixemix, Matio Hospital eta Andoni Larra ziren, menan lau pilotariak izan dira, hori matetan erdi pasa, eta jende guzia loriatua ziren, Andoni Larra amaturra gileko eta Baigorriak gilekoa, eta hake bere lekua atxiki du, baina undar-undar erata, eta Pierre Etxeberri eta Iker Espinalek irabazi berroita hoita hamalau, Matio Hospital eta Andoni Larri.
1: Eta horren pilota itzorduak aldu zauzkigu ere Fite, ustot gure itzuli hasten dugula uartan egoaldean, hori da?
0: Bai, hasten dugu, eta hor aurten egiten dugu partida bat desofiua, eta heldu den larun batean, Joko Berri Moldean, han maite dute Joko Berri Moldea, eta beraz, helduela matian, seion taigoiti, Iker Espinal eta Luis Sánchez, eta hango nabartar pilotariak, hariko dira, eta jaz irazizuten lehiaketakoak, Pierre Etxeberri eta Antio Lurroren bisemis. Eta egun berean, hemen, Armendaitzen, Elina Trinketian, eta Elina lehiaketan, bi final laurden izanen dira, horre eta iduriz papeliana eta ekipa politak, segitardita egoiti, ekiziagusta inarrugarte bizkaitarrak, aeriko dira Vicente Lafitte eta Iande Hortagarrien bisemis, eta hartari landa beti gurutsaga eta Andoni Ipar, aeriko dira Eneko Maiz eta Jon Zenpolen bisemis. Eta gero, heldu den astelehenean, beraz, mendekoste astelehenarekin, lauonta egoiti, Doni Bare Garazin, eta aitzin partida, horre lauk argun gazte, Manes Etxeberri Patxeko eta Saratar gaztea, Urai Murillo eta Hoi Nabartara, eta Bixemix hemengoak, Xalbat Duhalda abarratiakoa, eta Ibai Etxeberri Borteiri, Hoi, eta Lizurakoa, eta aridera Ostibartare dako, eta hor jendek maite dute, gazte horien ikustia, eta gazte horieke maite dute, hartzia hola jenderen aitzinean, eta hartari final handia izanen da, Garaziko finala, horre, Vicente Lafitte eta Antio Lurok, eta Bixemix, Iker Espinal eta Pierre Etxeberri. Ikusten duzie eta usu izen berak heldu direla, benan horik dute eta uai arte irazia finaletan eta hartzeko, mementoan horik dira ahunt forman eta biba horiek eta bere lekuia mehesi dutua dute, Trinketian eta Ariz.
1: Ados, behitzor du guziak notatziak ditugu, mideskeran itz, Januel?
0: Bai, eta helduen aste hartarte, jinko nahi badu.

0: Ara, ele ixilak xabaltz, ici, Euskal Herrin.
1: Ici, Euskal Herri.
2: Emengo magazina.
0: Eta egun guziz zuen gana urbiltzen gira zuen ezagutzera, eta zuen biziaren zati baten partekatzera, eta gaur Toma Briak zizekin egira Kalume txarangan kantari eta musikari da.
3: Ni Toma deitzen iz, hiriburtu egin niz, musika jotzen dut plaze jarentzat, lanetik kanpo. Duela urte bat baino pixkat gehiago sortu ginuen lagun batzuekin Kalume txaranga. Pentsatu behar da girela laguntalde bat, behiz hartzen dituena kantu batzu. Eta gure maneran jotzen ditugu, amar gazte gira, dugira Lapurditik gehien bat, baina Basena Fajotik ere, baditugu instrumentu ezberdinak, nik Kalumen kantatzen dut eta perkioak jotzen ditut ere pixkat.
0: Kalume, zer janai du bada zerbait gibelean?
3: Ez du, deus egin nahi. Zinez, hori izan da gure astapeneko erronka lodiena izen bat atxe maitea. Hortza izen gure lehen data izan behar zen, ez ginoan izenik, beraz afitxan ez egizuten izen gabe txaranga edo olako zerbait. Eta mikroan berginen aurkeztu, beraz atera ginoen Kalume hola.
0: Zure ustez, nako jendek hainbeste maite dituzte?
3: Ba hori ez da bat ere behia. Ejan behar da gure kultura anitz bizi dela, eta besta anitz direla. Gure kulturaren parte da, mementu batez, gazte talde batzu biltzea musika jotzeko, besta giro bat sortzen du. Gazteak gazteentzat jotzen dute, beraz, ene ustez, aheman berezi bat sortzen du horrek. Ez da formatu biziki formal bat ezanen nuke. Atxemaiten dut bestetan, aski formalizatuak dira, eta badira, mementu batzu non nahi duzun aperitifa hartu eta musika entzut pixkat tranquilago, gero aperitifatik landa nahi dituzu kontzertuak entzun eszena gainean, eta gero nahi duzu gaualdia bukatu dantzaldi talde batekin edo ora. Eta guk badugu pixkat gaualdi astapeneko tarte hori, aperitifa animatzeko eta girotzeko. Elburua da jendean gerria piztea eta jendea dantzaraztea.
0: Eta baduzu oroitzapen, hola, markatu zaituen besta bat edo kondatzeko?
3: Aritu gira Euskal Herria zuzenean festibalean ahberatzen jazko udan. Igande atxaldea zen, beraz, bagenituen deia festivaletik biegun patietan, eta aro biziki edeja zen, pixkat gehiegi, biziki bero zen, jo dugu xapito azpian, bazen giro berezi bat xapito hortan, iduri zuen labe batean ginela denak izzer ditan, me jende guzia dantzan gelditu gabe, eta ez dakit izan da, aheman berezi bat publikoarekin, data hortan zinez zerbait pasa da, eta joitzapen biziki edeja dut data hortaz.
0: Mezu bat pasarazteko bat duzuela, txarangai buruz edo bestari buruz?
3: Nik janen nieke gaztea isegitzea, biltzea musika jotzeko elgarrekin. Biziki importantea da gure kulturaren zat, eta berezi tasun bat emanen nioke kontseilu hori da instrumentuekin jotzea eta segitzea plaza jartzen hortan. Ez da bortzaz musika maila on bat ukan behar, bakotsak jotzen aldu bere einean eta bere mailarekin. Elburu nagusia da plaze jartzea eta jendeari plaze egitea eta badatoki denentzat, estilo guzientzat eta jende guzientzat. Beraz zinez ez da dudatu behar, hartu instrumentuak bildu zien auzoko garrajean instrumentuekin eta zinez berda ausartu eta bide biziki hon bat da lagunekin gauza artistiko eta goxo bat sortzeko.

Inez Uxinaga dena aldatzen da izi Euskal Herrian. Eta bihotz kolpean gerriak pisteko kontzertua, maiatzaren oitabian, ostiralean beraz guraso taldeak kontzertu bat emanen du, hiriburun atxaldeko zazpiak terditan, La Perle gelan iraganen da guraso izenak dion bezala, bost guraso kostatutako taldea da, denek musika kajera edera ukandute, amaiar Juspejuz, Katialen Indaburu, Maider Zigarroa, Magi Mirande eta Filip Alborek osatzen dute. Taldeak kantu ezagun bere ganatzen ditu, eta berak ere kantu behiak sortzen, beraz guraso ostiralean hiriburun izanen da, kontzertuaren prezioa 15 €. Eta musika itzorduekin segitzen dugun, kalakan talde mitikoak kontzertu bat emanen du bertzaiz anaiekin larun batean, atseko 8:30, beskoitzen iraganen da, bixintxo kultur gunean. Eta egun berean, 23 beraz, eki Lamberrek ere kantatuko du Baionan, Iribarneko mediatekan, pixkat goizago izanen da kontzertua, 4:00.